yan da zo zhong qi zhe ya ri tu mu ying sa la wei ko an do xiang zhong ye zo yi de zi le ya qi gen da mu ya ri ten de le yang rang zhe ge zi ko Don't be so

yari hangi yari lengo do vi shang chong e so vi le zi le yan de zo